Afrika. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Lygoje laukia dar 3 susitikimai. Marijampolės Sūduva susitiks su sostinė Žalgirio, Gargždų Banga priims Vilniaus rajono Transinvest, o Panevėžys Kauno Žalgirį. Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 6, Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, o Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose. Pučia vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Šyla iki 9-14, vakarų Lietuvoje vietomis iki 15-18 laipsnių.
1: Kelios minutės po 9 valandos. Labas rytas, sakau jums aš Simona. Kiek praeitas savaitgalis buvo šiltas ir vasariškas, tiek šitas nelabai džiugina, bet turbūt kaip gegužiai labai normalus oras. O ir sakoma, kad netinkamo oro nėra, yra tik netinkama apranga. Aš su jumis būsiu iki pat 3 valandos. Vėl turime muzikinių razinkų atlikėjai, kurių tikrai nereikia pristatyti. Visa šį savaitgalį skamba per radio centrą. Ką bedarytumėt šiandien, ką bebūtumėt suplanavę, likite ir toliau su radio centru.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Da du ledai, kai sentimentai užvaldo. Radio Centras. Atlikėjai.

Sena gera Riana galėtų ir daugiau naujų dainų išleisti, bet ji užsiema, man atrodo, dabar savo šeimos reikalais. Berods trečio vaiko jau laukiasi, pataisykit mane, jeigu klystu. Na, o jeigu norite žinoti, kas skamba radio centre, jums reikia parsisiųsti programėlę radijas.lt. Ją galite parsisiųsti į savo telefoną visiškai nemokamai. Ten galėsite ir klausytis mūsų, ir matyti, kas groja, ir visas naujienas matyti, ir netgi perklausyti žinias ir orus būtent tada, kada jums patogu. Taip pat ten galėsite ir klausytis kitų lietuviškų radijos stočių, bet mes visi žinome, kokia yra pati geriausia, pati mėgstamiausia. Likite ir toliau su ja. Šį savaitgalį daug smagių reikalų, daug geros muzikos. Na,

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
0: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

Ir vėl sena gera Drakula patinka, man vis dar neatsibosta. Vien tik tokia yra sukurta beveik milijonas video su šita daina. Jeigu kažkokiu būdu dar nežinote, tai galite į paaišką rašyti Drakula, tikrai pamatysite trendą ir jį pakankamai lengva atkartoti. Dėl to matyt taip ir populiaru. Jeigu vis tik nuspręsite paieškoti, tai tai yra remiksas Tame Impala kartu su korėjiečių superžvaigžde Jennie.

0: 9:32, radio centre metas orams. Šiandien šiek tiek geriau negu vakar, nes vakar bent jau Vilniuje buvo ypatingai šalta ir nemalonu, šiandien šiek tiek šilčiau, bet pas mus čia žadamas visą dieną lietus, bus apie 10, o pajūryje gali sušilti net iki 17 laipsnių šilumos. Apie rytojų mes pasikalbėsime šiek tiek vėliau, o visai netrukus Paulina ir jos legendinė rubrika laiko mašina, šiandien keliausime toli į 99-uosius.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per Radio Centrą.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukite iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Paskutinis pavasario mėnuo. Grojaraščiuose daugėja linksmų, vasariškų dainų ir dienos vis dar ilgėja. Kviečiu prisiminti, kokia muzika skambėjo gegužės pradžioje 1999-aisiais. Laiko mašina atgaivins dainas, kurios 19 tų metų savaitę buvo užėmusios aukščiausias pozicijos populiariausiame radio centro reitinge LT Top 20. Trečioje vietoje turim Andrių Mamontovą su daina Saugok vaikystę. Šešias savaitės daina sukiojasi aukščiausiose topo pozicijose.

0: Ir 19. 1999 savaitės populiariausia daina tapo naktinių personų darbas, kilęs aukštyn per 7 vietas tiesiai į pačią viršūnę. Eteryje šiandien lyja.
1: Radio Centro.

0: Afrika. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Lietuvoje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnigesiai gelbėtojai sako per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausiai jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai per šios įvykius nenukentėjo. Šią savaitę Kaune užbaigus naujo vieduko per magistralę A1 bandymus, šis statinys iškilęs ties Ašigalio gatve bus atidarytas birželio pradžioje. Vieduko konstrukcijos tikrinto 6 sunkvežimiais, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Tikimasi, kad naujasis viedukas pagerins susisiekimą ypač su Eigulių rajonu. Daugėja skundų dėl psichologinio smurto darbe, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Valstybinė darbo inspekcija praneša vien šiemet sulaukus jau daugiau nei 170 skundų dėl psichologinio smurto darbe, kai pernai per visus metus 462. Analizuojant skundų turinį, esą matyti, jog darbuotojams vis dar trūksta žinių apie tokio smurto sampratą, galimus sprendimo būdus ir institucijas, į kurias galima kreiptis. Be to, neretai teisėti darbdavio veiksmai, esą klaidingai vertinami kaip psichologinis smurtas. Šiam nepriskiriama konstruktyvi pagarbi darbdavio

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainiai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvido dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgą.

0: Ruoškimės pirmadieniui kartu. Jau galite pasiruošti įsijungti Radio Centro rytoj ryte, kai Simas su Daniele žais savo smaguosius ryto žaidimus. Vienas iš jų yra ryto dešimtukas, jis žaidžiamas be 15:08, o kitas duok 5. Nežinau, kuris sunkesnis, turbūt čia priklauso nuo to, kaipgi jums seksis. Ryto dešimtuke turite vieną raidę, 30 sekundžių, 10 klausimų ir reikia atsakymų iš tos raidės. Be to, jeigu atsakysite teisingai, galite laimėti 100 eurų. O žaidimas duok 5 yra skirtas turbūt melomanams, reikia įvardinti 5 atlikėjus irgi per 30 sekundžių ir tuomet 50 eurų gali būti jūsų. Pasakote vieną teisingą, keliaujate prie sekančio ir taip iki pat 5. Atrodo, labai labai paprasta, bet dažnai būna, kad pakankamai paprastoj vietoj kažkodėl užstringat. Praeitą savaitę panašiai ir buvo gustai.
1: Taip, teisingai.
2: Bruno Mars.
0: O?
2: Miglė, Retko, Paukštaitytė, Jessica Shai.
0: Ne. Dar vienas spėkit.
1: Dar liko iš tos kategorijos kažkas. Jo, jo.
0: Nombeko bus kaip nori tu. Viską išvardijo Gustė, tik ne tai, ką reikėjo. Matot, būna ir taip. Atrodo, žinai, jau taip arti atsakymo buvo, bet pritrūksta laiko arba iš to streso gal kartais nepavyksta prisiminti. Tikrai labai smagu ir klausytis tų žaidimų ir juose dalyvauti. Tikrai raginu rytoj ryte atsikėlus iš karto įsijungti Radio

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
5: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto? Renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
10: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per radijos

0: Afrika.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Pusė 12 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien jau daugiau mažiau viskas aišku, šiek tiek tikrai geriau negu vakar. Vakar bent jau Vilniuje buvo labai šalta, šiandien mes čia turime apie 10 laipsnių šilumos. Žinau, kad pajūryje yra šilčiau, bent jau sinoptikai žadėjo, kad gali sušilti iki 17. Tai va taip per visą Lietuvą tokia ir temperatūra pasidalina nuo 10 iki 17. O dabar jau ir metas pasižiūrėti į rytojų. Rytoj tikrai šilčiau, gali palinoti, naktį bus apie 4 laipsnius šilumos, na, o dieną gali sušilti net iki 20 laipsnių šilumos vietomis. Ženkliai geriau negu šiandien, o paskui savaitę ir vėl žada staigmenų, gali ir atvėsti, ir palyti, ir saulės, visko mums čia tokia gegužės mišrainė.
1: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio Centrą.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
11: Vilius dega kieme.
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
14: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Praėjusią savaitę kino teatrase pasirodė antroji stilingiausia kada nors sukurto filmo ir Velnias dėvi Prada tesinys. Juostoje susitinka pagrindinės istorijos herojas ir filmo žvaigždės Meryl Streep, Anne Hathaway ir Emily Blunt. Tokiam filmui būtinas ir išskirtinis garso takelis. Pristatau juostos pagrindinę dainą Runway. Ją atlieka Lady Gaga ir šių dienų repo žvaigždė reperė Doechii.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: kasdien pigu. Iki. Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
4: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
5: Neslėpsiu, turiu savo dainų favoričių. Radio centro grojaraštyje taip pat skambės viena iš jų naujiena, frifinga naujiena, liūdna. O paskui vėl muzikinė razinka Bon Jovi. It's my life. Likite ir toliau su Radio centro.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Pasibaigus šildymo sezonui netrukus prasidės šilumininkų vykdomi hidrauliniai bandymai. Bus tikrinama vamzdynų būklė, o tai daugiabučių gyventojams reikš bent kelias dienas be karšto vandens. Kas vyksta Kaune rašo, kad šiame mieste pirmieji atjungimai numatyti jau rytoj, o paskutiniai rugpjūčio viduryje. Dalis žmonių piktinasi, sako, kad oro temperatūra dar žema, o nebus nei šildymo, nei karšto vandens. Lietuvos ir NATO šalių kariai rytoj pradės tarptautines pratybas Širvintų rajone. Kils bepiločiai orlaiviai bus naudojama pirotechnika, ginklai, taip pat imitaciniai šaudmenys. Mokymai vyks 3 dienas. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais. Jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Visagine vėliau šį mėnesį bus sprendžiama dėl tarybų gatvės pavadinimo keitimo. Tai padaryti yra nurodęs teismas. Meras Erlandas Galaguzas sako, kad savivaldybės taryboje balsų turėtų pakakti. Jo teigimu, gatvės pervadinimo klausimas vietos žmonėms nėra labai svarbus. Apklausus miestiečius, jie tarybų gatvei pasiūlė atgimimo alėjos pavadinimą. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių rodo krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar ne metai. Maždaug 1/10 jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
0: Ir apie sportą. FIBA čempionų lygos finale Vilniaus rytas laimėjo prieš Atėnų AEK komandą. Sostinės krepšininkai pergalę iškovojo 92-86. Geriausio finalo ketverto krepšininkų išrinktas ryto žaidėjas Simas Lukošius, pasižymėjęs tritaškiais, jų pataikė 7 iš 10. Rytas tarptautinį trofėjų iškovojo po 17 metų pertraukos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvido dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Bobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Bobby istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Greta Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
11: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
12: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus. Skamba gerai, radio centras.
2: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį per radio centrą.

0: Be minutės pusę pirmos yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Pirmadienio dieną, vakarinėje šalies pusėje vietomis trumpai palis, pas mus čia lietaus nežada, naktį bus apie 4 laipsnius šilumos, na, o dieną gali sušilti net iki 21 laipsnio šilumos. Galėsime šiek tiek atsipūsti, pasišildyti, nes paskui antradienį ir vėl žadamas lietus ir šioks toks atvėsimas. Aš tai jau pasiruošusi vasarai, gali laikytis apie 20 laipsnių šilumos, šviesti saulę, trauksime savo sukneles, basutes ir taip toliau. Ir va taip mes visada kalbame, paskui ateina vasara, būna žiauriai karšta ir tada bombėsime iš naujo. Jokauju, aišku, viskas gerai su tais orais, kokius turim tokiais ir džiaugiamės, svarbu tinkamai apsirengti. To jums ir palinkėsiu, jeigu šiandien planuojate laiką leisti laukiam. O aš jau pas jūs sugrįšiu su mūsų reguliaria savaitgalio rubrika Minutė šlovės. Klausysimės naujos muzikos.
1: Centras skamba gerai. Radio centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per radiją.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Labas, čia Monikaliu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versant Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
3: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
3: SMS pinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Aš dabar labai iš toli pradėsiu. Yra tokia komikė, Amerikos komikė, Amy Poehler, ir ji turi savo podcastą. Taip, eilinis podcastas, bet žinokit, jos ypatingas. Ji pati yra labai tokia šviesi, maloni asmenybė, pasikviečia visokias žvaigždes, kai kurios labai populiarios, kai kurios mažiau populiarios, bet jie visi turi asmeninį ryšį ir dėl to labai labai smagu būna žiūrėti jos laidas. Tai jos laidoje buvo Billie Eilish ir ji papasakojo eilinį kartą, tikrai ne pirmą kartą atskleidė, kaip kažkada seniai su savo broliu sukūrė dainą savo šokių konkursui ir per paskutinę generalinę repeticiją ji susilaužė klubą. Daugiau gyvenime ji nešoko, ta daina buvo Ocean Eyes ir tai buvo jos milžiniškos muzikinės karjeros pradžia. Tai jeigu jūs rašote dainas, tikiu, kad norėtumėt, kad ir jums taip nutiktų. Aišku, mes nesame Holivudo žvaigždė, bet Lietuvos mastu tikrai galime jums padėti. Savaitgaliais mes pristatome jaunus atlikėjus, kūrėjus, kuriems reikia tos minutės šlovės. Keliaukite į rc.lt svetainę, jeigu norite pristatyti savo dainą, užpildykite minutės šlovės anketą ir laukite mūsų skambučio. Šiandien minutėje šlovės populiariosios muzikos studentė Deimantė, kaip pati sako, dainuojanti nuo mažumės ir visada svajojusi rašyti ir leisti savo dainas. Šiandien jos svajoniai suteikiame sparnus, taip pat Deimantė pati pristatys taip pat savo kūrinį tarp skaičių ir raidžių, o paskui jo ir pasiklausysime.
1: Labas, čia Deimantė Kazočiūnaitė. Ir šiandien noriu pristatyti savo pirmąją kūrybos dainą. Ši daina yra apie negalėjimą paleisti praeities, apie tikėjimą, kad gal dar ne viskas prarasta, kad ir iš visų jėgų stengiasi paleisti būtent tą žmogų ir visais būdais bandai save stumti, įsimylėti kažką kitą, kad užsimirštum. Ir galų gale pavyksta, nes viskam reikia laiko. Jei šis jausmas tau pažįstamas, ši daina tau patiks. Jūsų dėmesį tarp skaičių raidžių. Gražaus klausimo. Smelė Deimantė.
2: Užrašau.

0: Štai toks pop muzikos kūrinys. Tikrai neblogas, jeigu tai yra jos pradžia, manau, kad reikia laukti daug hitų iš Deimantės, kurie ateityje pakerės mūsų radijos staties klausytojus. Jeigu Deimantės daina jums patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose. Na, o jeigu norite patys pristatyti savo grupę ar dainą, pildykite minutės šlovės anketą rc.lt. Radio
1: centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio centrą.

0: daiktą. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Tik dabar, tik dabar. Svetbank?
10: Svetbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svetbank.lt.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
13: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk! Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
14: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį savaitgalį šalyje vyraujantys lietingi ir vėjuoti orai pridarė darbo ugnegesiams gelbėtojams. Vien vakar 17 kartų vykta į iškvietimus ant kelių užvirtus medžiams ar jų šakoms. Daugiausia pagalbos prašymų sulaukta Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. O policija praneša apie vakar šalyje užregistruotas 22 avarijas, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Dienos rekordininkas beveik 3,2 promilės įpūtęs 45 vyras savo BMW vairavęs prie Kauno giraitėje. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų, ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Tuo tarpu finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais, visamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas normai tvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas. Taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
0: Šiandien Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Šią popietę pasitinkamos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos, tarp jų Lietuvos. Pirmasis pusfinalis numatytas antradienį, antrasis ketvirtadienį ir finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas Lion Cyka 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos pirmajame pusfinalyje. Šių metų favoritė Suomija. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taip protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis stengsis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po pirmos valandos, nežinau, ar dabar ką tik esat papusryčiavę, jeigu vėlai atsikėlėte, ar tuo jau pietausite, bet svarbu, kad būtumėt sotus, nes visai netrukus kalbėsimės apie vieną skaniausių desertų pasaulyje. O dar priminsiu, kad mūsų grojaraštis yra kaip visuomet savaitgalį papildytas muzikinėmis razinkomis, kaip aš jas vadinu. Šį kartą tai atlikėjai, kurių tikrai nereikia pristatyti. Taip pat eteryje Taylor Swift, o paskui

Tokį gerą efektą turi tos senos dainos, bent jau man tos paauglystės dainos iššaukė labai daug gerų emocijų. Aš dainuoju, kartu šoku, na, dabar pakalbėkime apie tą desertą, apie kurį žadėjau. Tikrai apie jį esate girdėję visi, jis kilęs iš Italijos, o išvertus į lietuvių kalbą reiškia pakelk mane arba pralinksmink mane. Ir taip. Tai tiramisu. Kasmet minint tiramisu dieną, varžomasi, kas pagamins skaniausią desertą. Tačiau net 7 metų prireikia, kad kažkas pagamintų didžiausią tiramisu. Tai pavyko 100 italų virėjų komandai, kuri Londone pagamino rekordinį tiramisu, kurio ilgis siekia 427 metrus. Tai realiai beveik 0,5 kilometro, jo galo turbūt nebuvo matyti. Įdomu, kiek žmonių jį paskui valgė. Naujasis rekordas gerokai pagerino senąjį, pasiektą dar 2019-aisiais, ir kurio ilgis buvo 277 metrai. Rekordiniam tiramisu prireikė daugiau nei 2 tonų maskarponės, 50 000 sausainių ir daugiau nei 3 000 kiaušinių. Neįsivaizduoju net, kaip tai manoma padaryti, nes viską reikia išmaišyti į vientisą masę, paskui mirkyti, dėlioti. Kažkokia labai jau sunki užduotis. 0,5 kilometro tiramisu man užtektų ir man.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
9: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialių lizingo pasiūlymų. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Skamba gerai, Radio Centras.
3: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį per

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

aš niekada nesustosiu kalbėti apie tai, kad yra žiauriai smalsu, kuogi jūs užsiemat, kai klausotės Radio Centro. Galite man ir parašyti, ar šiandien ilsitės kažkur fone paleistas, gal kažkur važiuojate, o gal iš vis dirbate, pavyzdžiui, o gal darote kažką, apie ką aš žalio supratimo neturiu. Ir aš jums vat esu tokia draugė, kuri būna šalia. Tikrai labai labai smagu, kad renkatės Radio Centrą sau į kompanionus, bet galite ir pasidalinti, ką gi veikiate šį puikų sekmadienį, o aš pas jūs taip pat sugrįšiu su orų prognoze.

13:30 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Pirmadienio dieną vakarinėje šalies pusėje vietomis trumpai palis, pas mus čia lietaus nebežada naktį apie 4 laipsnius šilumos, na, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos per visą Lietuvą va taip pasidalins. Termometro stulpeliai tikrai ženkliai šilčiau ir maloniau negu šiandien, o negu vakar, tai iš vis patilėsiu. Turėjome čia tokią vieną nemalonę dieną. Toliau kitą savaitę žada mums visko, bet bus pakankamai šilta, tik antradienį gali palyti ir būti šiek tiek vėsiau. Pasižiūrėsim, aišku, kaip ten bus iš tikrųjų, nes tos prognozės turi tendenciją keistis dieną prieš. Mane asmeniškai vis tiek džiugina šita žaluma, šiluma ir tai, kad jau jaučiasi, kad mes po truputį keliaujame link vasaros.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
12: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau Birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

praeitą penktadienį tikrai buvo milžiniškas sujudimas mūsų balsučių linijoje. Labai labai smagu, kai tai būna. Nežinau, kaip taip žvaigždė susidėlioja, nes kartais atsiunčiate po kelias, o kartais dešimtimis keliauja. Tai labai norėčiau, kad pirmadienį būtent būtų ta diena, kai bus balsučių lietus. Jau dabar galite pagalvoti, ką norėtumėt pasveikinti, su kuo, su kokia proga, be progos. Gal tiesiog linkėjimus persiųsti. Galite ir dabar balsutę atsiųsti, sakykit, kada norit, kad jį nuskambėtų ir mes pasirūpinsime, kad jūsų balsas skambėtų per radio centrą. O kaipgi tai padaryti? Labai labai paprastai. Tiesiog per Viberį arba WhatsAppą, priklausomai nuo to, kurią programėlę naudojate, atsiųskite mums balso pranešimą mūsų numeriu 0662862888. Jame sakykite, kas, kam ir kokius linkėjimus siunčia. Jeigu netyčia jums iš pirmo karto nepavyks, nebijokit, galite ir žinutę ištrinti, galite pasipraktikuoti savo žinutę siųsti ir paskui tik mums persiųsti tą, kuri jums patinka. Čia nėra jau taip sudėtinga, tiesiog smagu dalintis gera emocija. Visada laukiame jūsų balso pranešimų. Taip pat jos patogiai galite siųsti programėlėje radijas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su
1: SMS pinigai.lt.
2: Skirtingų mokslininkų domenimis mūsų galvose kasdien prasisuka nuo 600 iki kelių dešimčių tūkstančių skirtingų minčių. Tarp jų radio centro klausytojams tikrai išmiesteli ir idėjos, ką veiktų su laimėtais pinigais.
3: Pusę atiduosiu kokią nors organizaciją, o pusę išleisiu kažkur pravalgysiu, sakime taip.
4: Ir klipo pakelimui, ir krikštynom atidėti daug reikalų.
5: Atostogom, arba su žmona išeit kur papietauti.
6: Aš manyčiau, kad pripirksiu kažko skanaus, tai tikrai, gal kokio pyragėlio.
2: Dar daugiau klausytojų kišenės pasipildys jau ateinančią savaitę, kai nepatingės registruotis, išgirdę savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas ir atsilieps, kai skambinsime.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
2: Žaidimo remėjas?
1: SMS pinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams. Nemokamai.
1: Radio centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio centrą.

0: Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
11: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
12: Pakeitinė mašina su e-drauda.
13: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
14: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Panevėžio rajone per avariją žuvo 42 vyras. Mašina nuvažiavusi nuo kelio rėžėsi į medį. Pareigūnai aiškinasi, kas iš tiesų sėdėjo prie vairo avarijos akimirką. Dar du mašinoje buvę girti asmenys po avarijos uždaryti į areštinę. Darbo rinkai šalyje vėstant, darbuotojai lieka ramus. Prarasti darbą jaudinasi mažuma, visame Kęstutis Ibanskas.
1: Ryškus atvėsimo ženklai fiksuojami šalies darbo rinkoje, o blogiausia padėtis pramonės įmonėse. Darbuotojų skaičius čia mažėja sparčiausių tempu per beveik 16 metų. Lėtėjimo ženklus rodo ir ilgą laiką sparčiai augęs informacinių technologijų sektorius. Nepaisant statistikos, šalies gyventojų nuotaikos dėl darbo vietos stabilumo išlieka pozityvios, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Beveik pusė klaustųjų teigia manantis, kad jų darbo vieta yra stabili, o bemaž ketvirtadalis sako tiesioginio nerimo dėl darbo praradimo nejaučiantys. Tokį nerimą jaučia mažiau nei 5% gyventojų.
0: Šią savaitę Kaune užbaigus naujo vieduko per magistralę A1 bandymus. Šis statinys iškilęs ties Ašigalio gatve bus atidarytas birželio pradžioje. Vieduko konstrukcijos tikrinto 6 sunkvežimiais, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Tikimasi, kad naujasis viedukas pagerins susisiekimą, ypač su Eigulių rajonu. Ir sportas. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkos. Eurolygos sezoną ketvirtfinalyje užbaigęs Kauno Žalgiris susitikrino solidžią premiją. Kauniečiams su šio sezono pasirodymą Eurolygoje atiteks kiek daugiau nei 1 milijonas eurų. Tomo Masiulio auklėtiniai reguliariajame sezone iš viso iškovojo 23 pergalės, patyrė 15 pralaimėjimų ir užėmė 5 vietą. O šiandien Žalgiris Lietuvos krepšinio lygoje priims Panevėžio Lietkabelį, tuo tarpu Neptūnas Gargždų atstovos. Top lygoje 3 šiandienos susitikimai prasidės netrukus. Į kovą Marijampolėje stoja Sūduva su sostinė Žalgirio. Kiek vėliau Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvesto, Panevėžys Kauno Žalgirį.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausia naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Laikas turi tokią savybę paimti ir ištirpti. Ir jau yra kelios minutės po 2 valandos, tai reiškia, kad paskutinį kartą valandos pradžioje su jumis sveikinuosi. Ir jau visai netrukus ir aš eisiu sekmadieniauti. Na, o šią valandą dar visai netrukus išsuks Paulina ir su savo laiko mašina mus nukels į praeitį į 2005-uosius. Priminsiu, kad pas mus ir taip daug geros senos muzikos savaitgalį. Šis savaitgalis yra skirtas atlikėjams, kurių nereikia pristatyti. Visai netrukus išgirsite Backstreet Boys, paskui Aha, U2 ir

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kelkime mintimis į 2005-uosius. Ar pamenate, kaip tais metais gyvenome? Man atminti sunku, nes buvau vos ketverių, bet galime atgaivinti etrie to meto muziką. Sugrosiu tris dainas, užėmusias aukščiausias pozicijas LT Top 20-uke 2005-ųjų 19 metų savaitę. Treti liko Lino ir Simonos duetas su hitu Albino Laiškas. Tokia linksma, charizmatiška daina puikiai tinka šiai dienai. Antroje vietoje klaipėdiečių grupė Amber Life su daina Another Day. Dar vieną savaitę prie lyderių. Ir savaitės topo lyderė tapo merginų grupė Mango. Čia daina Vaikystė iš 2005-ųjų.
0: Radio Centro laiko

0: Grilio mėno Maksimoje. Juodų jutrumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
3: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio Centrą.

ką tik baigė skambėti Dua Lipos kūrinys Don't Start Now. Neįsivaizduoju, kad ji kam nors gali nepatikti. Jau ne kartą sakiau, kad jeigu nepatinka, tai turbūt pavydit, nes ji tiesiog yra tobula. Smagi, graži, geros dainos. Na gerai, vokalo prasme gal nėra stipriausia atlikėja, čia vienintelis dalykas, prie kurio galima prikipti, bet tada ir turit sakyti. Man trūksta vokalinių gebėjimų, o bendrai tai tikrai labai simpatiška ir sunku jos nemėgti. Toliau irgi nuostabi britų atlikėja Ray su savo kūriniu Where is my husband, kuris užkariavo tiek TikTok, tiek topų viršūnes. Čia jau prie vokalinių sugebėjimų tikrai neprikipsit.

0: Jau beveik pusė trijų yra Lietuvoje, paskutinieji mano orai jums. Rytoj visai šilta diena, jau geresnis šiek tiek oras negu šiandien, gali palinoti, bet tik vakarinėje šalies pusėje ir tai trumpas lietus, naktį temperatūra apie 4 laipsnius šilumos, na, o dieną gali sušilti iki 20-21 net, kai kur laikysis 16 laipsnių temperatūra. Štai taip mūsų mažoji Lietuvoj telpa pakankamai skirtingi orai. O kitą savaitę žada mums visko, vėl ir lietaus, ir saulės, bet bus pakankamai šilta. Aišku, kad apie viską jums pranešim. O aš jau visai netrukus pas jūs sugrįšiu ir bus jau mums laikas atsisveikinti.
1: Skamba gerai, skamba gerai. Radio centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Visą šį savaitgalį per Radio centrą.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
2: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži. Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Taip skamba džiaugsmas, sužinojus, kad į kišenę įkrito 100 arba visi 500 eurų.
2: Aš negaliu patikėti.
3: Nerealiai faina.
4: Nu, super, super, nuostabu.
1: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
5: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu.
1: O taip skamba kitos savaitės atlikėjo dainos. Vienas.

0: Dar keli faktai. Žaidimą tęsime nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 18 valandos.
1: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai taškas LT.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Šiandien pas mane kažkokia maisto tema, kalbėjome apie didžiausią pasaulyje tiramisu, o dabar įsivaizduokit tunelį, kuriame daugybė saldainių, sausainių ir kitokių užkandukų viliojančių spalvomis ir patraukliomis pakuotėmis. Nekalbame tik apie saldžius užkandžius, tikrai yra ir sūrių, nes pavyzdžiui, aš visada pasirinkčiau čipsus vietoj šokolado. Būtent tokia parduotuvė neseniai atsidarė Kinijoje ir ji yra didžiausia užkandžių parduotuvė pasaulyje. Joje daugiau nei 30 tūkstančių rūšių užkandžių iš 70 šalių. Parduotuvė užima daugiau nei 12 tūkstančių kvadratinių metrų plotą, kad įsivaizduotumėt maždaug kaip du standartinio dydžio futbolo stadionai. Išties milžiniška. Tikra paauglių svajonė, ne tik paauglių, man atrodo, ir suaugę mėgsta užkandžius. Parduotuvėje yra neatskyrius pavadinimu greitai paruošiamų makaronų miestas, kuriame daugiau nei 3,5 tūkstančio rūšių greitai paruošiamų makaronų. Įdomu, kiek vidutiniškai trunka vienas apsipirkimas tokio dydžio parduotuvėje. Gali ir pusę dienos užtrukti. Prisirinksi visą krepšelį, tada turbūt pasvarstysi, kad gal ne visko reikia. Svarbu niekada tokioje vietoje nesilankyti alkanam. Auksinė taisyklė, tas pats galioja ir bet kokiai kitai parduotuvėj. Na, o pabaigai aš priminsiu, kad ir toliau mūsų grojaraštis jūs džiugins, atlikėjais, kurių nereikia pristatyti, o dabar pabaigai aš tikrai jums ją pristatysiu pop muzikos karalienė. Su ikonišku kūriniu aš jūs paliksiu, tai yra Britney Spears Toxic. Mes susigirdėsime jau rytoj, kaip visuomet, kelios minutės po ketvirtos. Iki greitai.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį savaitgalį šalyje vyraujantys lietingi ir vėjuoti orai pridarė darbo ugnegesiams gelbėtojams. Vien vakar 17 kartų vykta į iškvietimus ant kelių užvirtus medžiams ar jų šakoms. Daugiausia pagalbos prašymų sulaukta Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. O policija praneša apie vakar šalyje užregistruotas 22 avarijas, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Dienos rekordininkas beveik 3,2 promilės įpūtęs 45 vyras savo BMW vairavęs prie Kauno giraitėje. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų, ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Tuo tarpu finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais, visame pasakoja Irena Maksimova.
1: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas norima įtvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
0: Šiandien Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Šią popietę pasitinkamos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos, tarp jų Lietuvos. Pirmasis pusfinalis numatytas antradienį, antrasis ketvirtadienį ir finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas Lion Zika 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos pirmajame pusfinalyje. Šių metų favoritė Suomija. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taip protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis stengsis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
0: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
3: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šiandien per Radio Centrą.

raketa. Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ar smalsu, kasgi bus kitos savaitės atlikėjas?
2: Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom.
3: Oh my god, kaip fainiai.
4: Wow, nustebinat.
3: Čia pati geriausia naujiena.
5: Nu, super, super, nuostabu.
6: Yes, fantastika.
1: Džiugins visą ateinančią savaitę Donato Montvido dainos. Bet dar labiau džiugins radio centro skambučiai su žinia, kad laimėjot pinigų. 100, o gal visus 500.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio centrą.

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukštos slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
5: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: Afrika. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Radio Centras.
7: Radio Centras skamba gerai. Radio Centras.
8: Atlikėjai, kurių nereikia pristatyti. Šį sekmadienį per Radio Centrą.

North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.